Ja, vinner av 3 rekker og 1000 kroner sender vi til Øvre Årdal til Anna Høyheim. Då spelar vi på den fjerde sidan, första rekka, med nummer 84. 84. Sjuttiofem. Sju. Fem. Fyrtiofem. Fyra. Fem. Tjugosju. Två. Sju. 60 6 0 59 5 9 11 1 1 32 3 2